Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Čoko keksići Štark 220 grama, senzacionalnih Marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama ekstra posebna 400 grama 2,25, Miller Ambitalija 850 grama 4,85, Brašno Klasti 525 kg 19,95, Laško pivo Limenka 4 komada 4,60. Vaš robot.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.